0: انگریز ان سے خفا تھے، پر عام جنتا بہت خوش تھی۔
1: سنا تم نے؟
2: کیا
1: پورے دیش میں لوگوں نے کمپنی کے خلاف ودروہ کر دیا
2: ہے؟
1: اب ہمارے کنور سنگھ کیا کریں گے؟
2: میرا تو من کہتا ہے کہ کنور سنگھ لڑیں گے، وہ سمجھوتا کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔
1: ٹھیک کہتے ہو بھائی، ابھی دیکھا نہیں جب پیر علی کی مزار پر گئے تھے تب ان کا من کتنا بھاری ہو گیا تھا، امر سنگھ تو ایک دم غصے میں تھے۔
2: ہاں مجھے بھی لگتا ہے کنور سنگھ ضرور لڑیں گے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔
3: کنور سنگھ چار بھائی تھے، وہ سب سے بڑے تھے۔ دوسرے بھائی کا نام دیال سنگھ اور تیسرے کا نام راجپتے سنگھ۔ امر سنگھ ان کے سب سے چھوٹے بھائی تھے، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ جب داناپور کی 40ویں دیشی پلٹن کے سپاہیوں نے ودروہ کیا تو جگدیش پور کے لوگ ایک جٹ ہو گئے۔ داناپور کے ودروہی سپاہی نیتا ہرکشن سنگھ کی چاروں اور چرچا ہونے لگی۔
1: بڑ بہادر با ہرکشن با، ارے کیسے داناپور میں انگریزن کے چھکا چھڑا دے لس، ارے کا ہو اب ہمار کنور سنگھ کا کریں؟
4: ارے سنے میں آئل با کہ کنور سنگھ کے سب خبر ہوئی گئل با، کبھو کچھ ہوئی سکے نا۔ ہاں
5: چاہیے کہ جس کے بارے میں جان
1: سمجھ۔ حضور ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ داناپور کی دیشی پلٹن نے ودرو کر دیا ہے، انگریزوں سے سپاہی لڑتے ہوئے آرا کی اور بڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا آدیش ہے؟
6: کیا کہتے ہو امر سنگھ؟ یہ بڑی مشکل کی گھڑی ہے، سپاہیوں کا منوبل بڑھانا ضروری ہے۔ ہمارے جانباز انگریزوں کے اتیاچاروں سے مکتی پانے کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟
7: بھیا سبھی انگریزوں سے مکتی چاہتے ہیں اور سمے آ گیا ہے انگریزوں سے دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ کافی سمے سے کیپٹن ڈنور ہمارے کسانوں پر اتیاچار کر رہا ہے، انگریز سینک ہماری کھڑی فصلوں کو رون دیتے ہیں۔
6: ٹھیک کہتے ہو امر سنگھ۔ رحیم خان
1: جی حضور،
6: سپاہیوں کو سندیش بھیجو کہ ہم سے آرا کوٹھی میں ملیں۔
1: جی حضور۔
6: تو ٹھیک ہے، آرا چلنے کی تیاری کرو۔
0: چھبیس جولائی 1857، آرا میں کنور سنگھ کی کوٹھی، چاروں اور سینکوں کی چہل قدمی۔ داناپور سے آئے سینکوں کے سامنے کنور سنگھ کھڑے ہیں۔
6: سینک بھائیوں اور بہادر ساتھیوں، اب سمے آ گیا ہے کہ ہم کمپنی کی غلامی کی جنجیریں کاٹ کر پھینک دیں۔ آپ سب نے ودروہ کر کے ہمت اور ساہس کا پرچے دیا ہے۔ ہرکشن سنگھ اور رنجیت رام دونوں بہادر سپاہی ہیں، ان کا یدھ کرنے کا کوشل اور کشمتا سب سے اتم ہے۔ یہ دونوں سینکوں کا نیتتو کریں گے، آگے بڑھئے۔ سب سے پہلے ہمیں انگریزوں کو آرا سے باہر نکالنا ہے، پھر پورے دیش سے۔ میں نے جھانسی کی رانی لکشمی بائی، نانا صاحب اور بیگم حضرت محل کو خبر بھجوائی ہے، شیگر ہی ہم سارے دیش میں ایک جٹ ہو کر لڑیں گے۔
0: سینکوں

0: اترولیا کا میدان سپاہیوں کے خون سے لت پت ہو گیا. چھبیس مارچ کو ملمین کو پراجت کرتے ہوئے کنور سنگھ نے آزم گڑھ اور انیہ علاقوں پر قبضہ کر لیا.
1: آزم گڑھ پر وجے کے بعد کنور سنگھ جگدیش پور لوٹنے لگے. راستے میں بریگیڈیئر ڈگلس کی سینا کے ساتھ گھماسان یدھ ہوا. بریگیڈیئر ڈگلس کی ہار ہوئی. انگریزی سینا فوجی سامان چھوڑ کر بھاگ گئی. دوسری اور جنتا نے راجا کنور سنگھ کا سواگت کیا. کنور سنگھ غازی پور پہنچے پر ڈگلس نے ان کا پیچھا جاری رکھا. کہا جاتا ہے شیوپور گھاٹ سے گنگا ندی پار کرتے ہوئے راجا کنور سنگھ کی داہنی باہ میں گولی لگی جسے بائیں ہاتھ کی تلوار سے کاٹ کر انہوں نے گنگا میں بہا دیا.
2: لو ماں گنگے آج تجھ کو ہی دیتا ہوں یہ.
1: دشمن تٹ پر پہنچ گئے جب کنور سنگھ کرتے تھے بار. گولی آ کر لگی باہ میں دایاں ہاتھ ہوا بیکار. ہوئی اپاون باہو جان بس کاٹ دیا لے کر تلوار. لے گنگے یہ ہاتھ آج تجھ کو ہی دیتا ہوں اپہار. ویر بھکت کا وہی جانوی کو مانو نظرانہ تھا. سب کہتے ہیں کنور سنگھ بھی بڑا ویر مردانہ تھا.
0: کہتے ہیں کنور سنگھ کو اپنا ہاتھ کاٹتے دیکھ بریگیڈیئر ڈگلس اواک رہ گیا.
3: او مائی گاڈ, دیکھاؤ شاہ باغ خبر کرو کہ کنور سنگھ ندی پار کر گیا ہے.
4: Yes, sir.
0: گھائل اوستھا میں کنور سنگھ جگدیش پور پہنچے. کمپنی نے 23 اپریل 1858 کو کیپٹن لی گرانٹ کے نیتروتو میں توپوں سے لیس ایک بڑی فوج جگدیش پور بھیجی. یہ 1857 کے سنگرام کا چرم سیما کا سمے تھا جب پہلی بار دیشی فوج نے کنور سنگھ کے نیتروتو میں انگریزوں کی ایک بڑی سنگٹھت فوج کو پراجت کیا تھا. کہتے ہیں جگدیش پور کے لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں انگریزوں کو ہرا دیا.